tre aji ba fi jinu okun bo baba e je jiji won ba ji bi oba gboto be je we da lorun sa gboto ji boru na je tetan okun kakaro nu e wire suran ba.